0: ta un kai yamau no
1: aju chat kartu ju jangan go duro so gremita di razulu kare warwanan de batare da di de sito ne matura ka sako jiba to banto da tel bare go gubi jenu jile betol ngar dula si sing gerde je kura made je lem jenu jile de light go da kwandoro de ojido da kwandoro de do kulami do degre so oji nangi diskene ni paroisse sacre coeur gisha guadi de kargi mi ngane do dro so gremi ba gudu lengonde na to ingar betol ngar ki gudu ndo shiri le nenjue ke desinele e ba tomber le njenu jile betol ngar dula si tugu sing to njenu jile sing gede je kura marde je tugu da kwando rode de ba ndo kulami ndo do gre so le nengi ute paroisse sacre coeur ba gudu le ngonde ege natengar betolngar gu gudundo shirile nen jue to balke diskeneni lenda takwa dorode ba tugu beto jeni jile begi ngan kuji be jime je gi tsitamena de laito so me komba kilamber kar sitari gu te do ideu aurum silas eto chef go dongan kuji be jime je ke kelo e gudu do ko la junto de grekar ne ge diskeneni ambete la sinjeni jije la sing dj tilatari gi usman Grégoire, si Nigeria, Alsumo, Wajiri, si Côte d'Ivoire, Minda, Yerima, Gavasia, Wangtoa, Djeblandi, Wangtoa, Mac Mansou, Wajiri, Dolina, 7, Antumgoy, Tendi, si France, Zazoum, si États-Unis, Zazoum, État-major, si Cameroun, Lohan, Djubangu, si adjer adjit concernant de kangan ku djibe djegu oji zo dogu debu sud de ba djadu bis tolom sigu to djé mom djé kan djegu djé nan djegu djé lom sin lay ngan ku djibe gogo djé godo legu to di deyu a urum silas ne nda to rotu are ngan ku djibe djime djé lay mbata to djegu djé kwa de na du burburlom de ko di degal ni kel ka ji le del to ko do la ni le to nda patu go do bale do kula do bale to gremi yo da ka du be ku di de di begi amula de lo ke lo ko kila nang bi o patu go be are da kila nang do dimanche do ji de ke begi amula sen je ni je si je nang ke lo ata ni na do to si na jeri jule bariana narale celestin nariana urumbai dose me komba kilamber karsi tari yugute dongonde de augustine bariana kudondo doglenenge skenene ya peje dari ge jeri jule narale ba eljuma françois si je njamena si je njije beko bedaya besada kumra bengewe kira tokasi balimba kumogo sadana basar takila ningne nang bugun ya du du jedi gen jamana ne ya karenda to kine jeni ci karti walia gira lole o e pore jedi papa to gube kadona o lo pele pele dia de perra na wuyo tu gudo le gutu de ngaude baude e ge be majingar jimne na de ngarti gudo me be de gen jamana to jole nei ut ke diskene ne ya jila nan to mi de nei ut du jedi ge tu kra de madame ashta namia a tersi wo yar si sinje nu jije la singi la ji sedin do tu jinnele a tersi wo ye daran je nu jije le namia ko jina changyo monai maji kasure mumde je kan jima na de ngarti chef de canton go boro sinje badaki je ke denese je ngam kartie kabla idi ba kundul mission évangélique pour le salut des nations singi tlaine lenda tersi wo yo darsi te jale kare ubado jisi kara kara ge madame Ashta Namia de di karala ubato disimba majgira jisede nelo to hajo chat ya to dunu berje

yawa to gbem fa bwan la pili do sadi krak na fi de la gbe ba ka bete ni ka ng ta chu fa ye za gwa ma dama din asta so na ka jija jarma ala la ba la ka bin te ni ka ji do sadi ta per ji dan ten mit dan gine de fa al bin ne yo de ma fa bwa bi di min chep di pa fi mol de ma za ma sa lan te ye to gini mi fa en gan de be wala kanga iza communauté ma sa te di dan ka bin te ni

வச்சாக்கின விஜயநகர கடற்கரைக்கு தெரியணும் அவருங்க முன்னு சென்றவங்க டைமண்ட் சொன்னாரோ அவருங்க டன் முங்கு நம்மளுக்கு மிக உச்சுரி அலேச்ச பள்ளி ஒன்று பால் பால்ட்டு முங்க டன் முங்கு இவங்க தைமா தனவும் டைமாஜி நோட்டு விழு குறும்னோரும் இங்கே டையா சொந்து மாஜி நோட்டு விழு குறும்னோ இவன் அக்கன் அரக்கியோ அரக்கு இங்கே டை டவுளுங்க முன்னாய் தகுறியோ குரோனோ யோ இங்கே டை அலேச்ச பள்ளி இங்கே டைல் உங்க டன் முங்க அக்குள்ள டூமு டவுளோ டன் முங்க அக்குள்ள கும்னோ டவுளையோ அவனுக்கு கவலிங்கானா கம்மனார் மஹல்லாம் சியாசா ஜிங்க கிட்டே கதை danma ce imel mana cal acal liga day miongi kere kadang yi cubu yu kola wara yi gadaran ma kabaran cairi jogo yi cubu yan folo ngen danna cal imel daga day naum ya da yan maday folo gire day yi mayir migo la belle gire day daran yi kendi migo ngire ngi kol rala belle hando di yan kira gadan dake teyo yi ngi day dingin acaga awan de kawali nganyo day miongi kere ngi kola wanda danga yi gai kola wal gadan yogo day ya chono migo siyo day ya dan go sendunga day dole ngamuno wanata daya naji dolo koroni manaka narakyo arakyo chono daya yem ngumuri nga da churu nan ganak mayo ache gabon naja lir jogo mi go singi kula danga yoga daya ani arawda na unda danga yo ingi da ding dan gona chaga unda ka dinga lung dan munga kol lung dolo ngam nong dai changa president yo go habar gite ingi da dan yo habar ge namuru go yimge daidan munga yimge daidam nugo mata noga dai yamajuno migo kurum no yo sondi mara kana rakyo rakyo mu kwasan mu korono munan migo ngi kede nge dai ya yukul yor angu ngi kede nge yo dai ya ka yakum dinga hal ngi daidam nugo ro majuno migo kurum no dinga kede ka dai anga mu mamman ngi mi munyo mi ngi yukul meri ay jamai nge dai migo ngi kede ka dang halay ni wonde pri dum nya mena dai dran munga jamian yo dai dran go ya maga yalga ya pri bikia wonde bal bal dum ngi chan a place de la nation nge dai ya lior yalga dai ya pral bikia tayiga miyonge kere kadang ikama leyo yamaiga yamran dai bikenge miyonge kere kadang dai yeporyo yoygo habara kete bolin ngire danyo dai mam konano manar mallama undi minister ngelewni kajwa gede lewdi erni lafyafu dai yoyinga dai drani migo nge kede nge migo nge munazama ngo kede nge yunga yan kidangi chana ga relief international yoyinga dai ya drana ya wuro gite ga ya de chapali wonde dai hotel dumungi chana ga radisson blue yogire dai ya chapali ga ya kam normal lama ndingi kede kadangi helayo ngire ya kam normal lama dai ya dawangi kede kadanga hala yaru gite dai yan migo nge kede kada hoidogo yoygo ya kam nan ne jew gere ngirum gidi am ngado kol dai secrétaire ngaran ga dai dingi kede kada do kol ga dan robot angre dai lewni ka erni ne la fiou do day lewni ka jondo do le ngirim gi ciadega docteur mbay ji de kanji franginio awon de kawlinga de de do ordinaire ande da ka dingi ke de kada da kam narma halama dinga asir demno yu halama dinga namrugo day dinga namuki demno murongi ke de kada yo ngaso agram narma halama day ya dawangi ke de kada yo ngayo ngre ag wa amon de kawlinga rano mi yongi ke de nge day idran na yek ni madai ga trango ichubo yidgo mno halaram manna dinga namrugo day lewni ka joyo trango awon de kawlinga rano dinga kete kata yanga so ichono dai menangi kete kata nga hala dai ngirum ngi dem ngi dokol dai ya secrétaire ngi dinga kete kata yo dinga daka mu drango ijugo menan ngro di enya kul nga yan gre deburu coordinateur ya de ko iga dai ya docteur mbay ji de kanji franjini wa wonde kawli ngadi o dinga kete kata daka daka menar hala man nga nge dai ya majugo no do makke kan nga dai dem nogo dai dinga kete kata nga kul nga e jemno foyde go hal nga dai ya dawa ngi arunga dai ya gar kar lu ngam no chaadi nga yo dai an mi go no foyde go jewro daka yego dai ya mawa mu ko ranongo gede dan jom ko no wonde dai ya ngirim ngi carga de mo ngado kul nga secrétaire général nge dai ya ngaram ya wonde minister nge dai dan mo ngaram nge jamenyo dai ya ichan ga lungi ichan ga sherif galma dai yo nge dumon gre dai curu yor dan go awonde dai faro dum hunge dai jay nga ichalal bug ngi kede kada nga mi go wa i kam nar mahalama di ilmu ngi changa bibliothèque nationale yo munga daya ji ci pol yor aga man normal na ma dingi kere ka da nga kam nanyo hal nga ngaram ga day dara ngoy kul ga hale ni dingi yar nga day mi go pardon man nga dara nyali ka nga day kul yo day di dara nga yo ya jangu gu tegre day nduso dingi nanga ngan ga cial day yaru nga dingi aji di fayda nga ya dara nyaje ya kar gete gere dingi ya kam dara ma dingi day ci bu dingi wali fo gudo ha dam no nga lam ko lera wali mi go nga kene yu hiwi ngi jur gudo day ya yi ci bu dingi kete kara di yanda na la fiama kul nga day na la fi aji di ka ngal ya aji di sayi te wadi magete wa ngere ci gne wonde ka wali ngadi yo ngere ngi dem ngadu kul president tanio day ya de gudo ko ordinaire arnde da ka am nar mahalla mahalge day dran ngaram gre yimay gede yal borom yi go gude day di erni na la fi yo day dran go yimay gede yanal ci der kalkal yo ngirim ngi ciadega asta jibrin si yo dewdo ko ordinaire arnde
cegniyo hang deda cegyo de chono dingi kede kadanga kolyo ding naga nlafya ma kolja apigro dan ma chal tamangwa da yeng gre waliere da ya lungu dan manga kol secretary general ngaran dan ga kolga dingi kede kada kolnga da nan robonyo dan go da ya na jugo naka chono ay ngala mi yongi kede kada ya kayamu lungi chana sherif alla ci galma yo da dan go chono da yeng halngi ya chulgu dinga ramago yeng halngi ya ballugo da yeng da ding dan go kawlingan ngananga achal yo dan yo mani na handu go tem balaw am timan mu qur'anu agram naram halama lung dan mu ga kullu dai dingi kere kadang ha kullu dan mu nan robon yo awund province go salamat yo dai curugo dan gum yongi kere kadang a kullu yo yeri ga dan wotir ngar nga dai dem no nga mu chanal no nga ambulance nge dai ya di jwal kula ingi kere nga yeri ga mi go dawa go halama dai mi go lusi don di rawal gan de jow nga i jow hudur yaro ngre ta gre dai dan go iran gratan la fiafon gre yo dai chegni hadra ne chegi go piru dingi dai dai wotir ngi yeri ga dan jow dan manu jow kula ingi kere kada go no du ga mi go halama te ni la fiang garan go yo ingi dai di ngaran ge dai wotir ngaran ki yo yeri awdan ga dan go anadan hoyde gre wote habar ngam no go sondu telam yedenem yo nga kana ramo sayenna akan yuga ken ke waka ga do ki yuga ra ka na na balla tak tak ga ile da widu ge kam nan ding ile wa sa kan ite min dia ka kar kar mo mo karo ko gre halla da mo ko ma basina halla da da mo ko imbalo ga da idran mo itali mo no ka sa yoni min ki ga ken war gro mo ko imo no ro bulin gra gre wote zaidi yo mo ko ya ambal gno fidel gerenten mo no ka sa ta yoni min ki ga ken wala al gidaro kal apiro kal ding dana cha la da won tan mo no war gro mo ko imo no ro bulin cabin technique.